sauberer. Angalatkanga, ivigatun, sauvaksaksotun, kupagami. Nunavlu, silakpavlu, angalatkanga, aulatiganga. Aula jaigat, ilua, kuvea chaktit kaat.